Kuma masu sauraro a madadin shirin na mace mai neman aljanna za mu kawo muku maimaicin shirin wato nan shirin nan na rayuwar dan adam a madadin shirin na mace mai neman aljanna da fatan za a yi sauraro lafiya.

da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa lambar da muka bayar ta 07063655500 lamba ce da za a turo sako kai tsaye a yi mana afuwa domin waɗanda suke kiran sun hana mu karanta sakonnin al'umma kai tsaye da Allah da fatan za a yi mana afuwa sako ne kai tsaye za a tura domin karantawa Tun wannan sako yake cewa sako daga mutakale wato Reka Gwarabjawa karamar hukumar Dambata ina yi muku fatan alkhairi Malam Mutaka Reka muna godiya kwarai da gaske da wannan sako da fatan Allah